Kadar se sred noči v jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni, ano.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Želje so tiste, ki nas delajo žive.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Samo ti in samo ja, znamo, s kim bi voljela.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.